menendang anaknya Gugur jurusan. Oh jaga punya ular Rama ulon Rama ulon pas nak ikan bakal ajukan nak kaya hei baik jengkem kadang-kadang tamparan lalu kadang tendangan ulon Rama ulon pas nak ikan lah datang di mana ikan nak kaya nah tapi gak tahu pang Rama ayolah kasar Rama.